0: אוקיי? סופ גדיון, סופ, סופ, סופ, סופ, סופ, סופ, סופ, סופ. Mm-hmm, muito drip de capulana.
1: Yeah.
0: Hey.
1: Yeah.